Sjerse ni Shim pav me liber Nisim tem Jera mën fjell Shinar Ne ju ben Ti nos bure Më ndoj Peskar i pilenar Volum me dhe